0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Vi skal synge en til hver gang vi møter sang. Men denne sangen, den har Hans Staysman skrevet. Er det noen som har hørt den? Ja! Ok, en kasse pils alene. Syng med!

Vi skal synge en til hver gang vi møter sang. Men denne sangen, den har Hans Staysman skrevet. Er det noen som har hørt den? Ja! Ok, en kasse pils alene. Syng med.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Og du spurte din fast inn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salma gyrges.
0: Og nå begynner vi med salme 86.
1: Ja, da gjør ikke vi gaksel og gode salman.
0: Her får vi høre at det er David som ber.
1: La skulda mi at det er David godt råkade andre.
0: Og det han ber om, det er for det fremtidige kongedømme.
1: Som råkade andre den gånas, der spåla ordet som jeg aldri gav bort dit.
0: Så nå er vi altså kommet til enda en Davids salme.
1: Da la mi posten bort den ordet Davids salme i vele.
0: Og som vi også sa, det var en bønn av David.
1: Ja, nå vi lover med at det råkos David tids.
0: Vi skal begynne å lese, og lese da de tre første versene.
1: Ja, vi lover at han går med alle går versa.
0: En bønn av David. Vend øret til og svar meg, Herre, for jeg er hjelpeløs og fattig. Bevar meg, for jeg holder din pakt. Frels din tjener, du min Gud, jeg setter min lit til deg. Vend nådig mot meg, Herre, for jeg råper hele dagen til deg.
1: Morten råkos Davidis, Jorgal, Herre, du bjellet, vaste munje, da skal munlen varn og tepp meg av veivers. Varjal mot sjelo, da skal munlen ippmil balulars. Veste du balva legget don, mo ippmilan. Så gode dårvaste du, Ala. Leie munje arm og gass, Herre. Da skal du utnye kjort på mun, gedsjøs veivi.
0: Vend øret til Herren.
1: Jorgal du bjellet til Herre.
0: Og svar meg.
1: Jeg er fast i munnen.
0: Det var jo nettopp det vi leste.
1: Da ligger jeg ved av meg, men da slår jeg meg.
0: Hvis vi tenker videre på det som står i den 116. salme.
1: Just vi gjorde seg fint, jeg sa på dem i kjøtt og kjallet jo under en kjøtt i gokten blå salme.
0: Da står det noe av det samme.
1: Da på kjøtt og jord, semme og daske.
0: Jeg elsker Herren, står det i forbegynnelsen.
1: Munrakis den herre kjøtjo algos dobelan salmas.
0: Og så står det i det andre verset.
1: Ja, det kjøtjo den oppi versas.
0: Han har vendt øret til meg.
1: Så at det sånn le jordalan så bjeje små gulig.
0: Ja, det var jo nettopp det David her ba om.
1: Ja, i ule neivedat, moi Davidas råkadalai.
0: Vend øret til meg, herre.
1: Jordal du bjeje munje, herre.
0: Og så kommer det også til oss.
1: Ja, det bor det som måtte minke lusa.
0: La også oss vende øret til Herren.
1: Jorga lett nåtte mye min belge dem herre gului.
0: Slik at vi kan høre hva Herren vil si oss.
1: Nåtte måtte mye beskjemme gula meg herre dato tjelke mye di.
0: Det er også en ting til vi ser.
1: Det er åkta ting av velen meg middags vei mitt.
0: Vi møter en som er vant til å søke Herren.
1: Vi ganger det hårdt en gode. Det er så har gärna att råkar detta ju åsvek i herra lukte.
0: Och gärna, det är gott när vi människor har lärt den vägen att gå.
1: Det är bra om i ormålet vapen att det var ju lite anvägen om äldre.
0: Vi läser vidare versene 4-8.
1: Ja, vi låkar att gälla första skautsefärs i.
0: Gör din tjänare inderlig glad, Herre. Jag lyfter min själ till dig. För du är god och tillger gärna. Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg. Herre, vend øret til min bønn. Lytt til meg når jeg trygler og ber. Jeg roper til deg på nødens dag, for du vil bønnhøre meg. Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine.
1: Illo date du balva legget sjelo. Da skal du lose Herre bøyes bøye dem mån mot silom. Da skal lån Herre lepøyre gergås andagas i addi her rikkes armogas voti sin boka i vestei gode du tjorvot. Jorgal bjellet Herre mor råkos bjellet jeg voti velte mot njøres adnum igjena. Mo heten bjeve Tjörvo mundu das godon vastida munje. I oktagelet nu godon ipmi Ypmeligaskas herre, jeg ilette mykje genok og du da ut.
0: Hva var det vi leste her?
1: Mille da meg middag slå av meg.
0: Herre, du er god.
1: Herre, da han lepp og erre.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja, da han kan mig det ditt.
0: Men så stod det videre.
1: Mot det kjøtje vil jeg videre sambot.
0: Og du tilgir gjerne.
1: At da han andre sandra sier du hadde ditt.
0: Også det er sant.
1: Da la meg deg dårta.
0: Og så møtte vi igjen det samme som i det første verset.
1: Ja, det var gangen jeg ordnet meg til å se meg med den alle gode verseske.
0: Vend øre, Herre, til min bønn.
1: Gjørgal, Herre, ro, bjelle, mor, råk og si.
0: Og ingen er som du iblant gudene.
1: I oktag eller noe lån, bo himmel i gaskas.
0: Og ingenting er som dine gjerninger, Herre.
1: I oktmikke eller noe lo da og til Herre.
0: Ja, hvis vi nå spør.
1: Jeg gjør som i dag gætkjellet i vår hodan en gætkjell da.
0: Kan du si dette?
1: Satt god lån da, gætten.
0: Ja, lykkelig er du om du kan.
1: Jeg liker å slett dån, just dån gætkjellet at selke deg sanning.
0: Så leser vi vers 9.
1: Låket han åktsa fjersa.
0: Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg, Herre, tilbe deg og ære ditt navn.
1: Båk baken at gætkjellet lette. Sivne den galge båte ikke råkade alle to måde i ågdes, Herre, jeg godne hjertet to namn.
0: En gang skal også hedningene komme og tilbe.
1: Og de alge måtte i baken ikke båte ikke råkade alle.
0: Ja, vårt folk hører ut i hedningefolket.
1: Den er mine olm og måtte i godlet av baken alle må kaske.
0: Ja, for de og alle som ikke hører Israel til.
1: Ja, nå da boholm og måtte i godlet Israel alle må i sidle baken alle må i godlet vårt.
0: Og av bare nåde har også vi fått lov å komme og tilbe.
1: Ja, du ser arm og bokte eller måtte mye og så lov at det båte ikke råkade alle sunnet.
0: Og vi husker fra det nye testamentet og vanskelig det var for disiplene.
1: Vi måtte et Ålde Testamentas mann vattestall i Jesus matte jeg i det rett.
0: Når Jesus samtalte med den samaritanske kvinne.
1: Og Jesus halles til denne samaritan eller snissen inn.
0: Så undret disiplene seg.
1: Da lemmest ikke at Jesus matte jeg i.
0: De spurte, hva er han vil henne?
1: Sier de vårdene galskjell da, mille meg sånne eiko.
0: Ja, de spurte bare hverandre.
1: Nå, sier jeg den andre gode kundmiddagset.
0: De tørte ikke spørre han.
1: Jeg sier du er den så skal den gjøre.
0: Og når Peter skulle gå til Cornelius i Caesarea.
1: Ja, Peter og en mann av Cornelius lose Caesareas.
0: Da var det så vanskelig for han.
1: Da lille hoi vattis sunnet at.
0: For det var noe med Moseloven.
1: Da lille joa min lenskjøttene og gitt av Moses lage.
0: Det var noe han hadde lært.
1: Da lille joa meg sånn lille vappen.
0: Men Guds ord taler og sier.
1: Mot Ypmel sattene, sarno jeg djelke.
0: Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg.
1: Både holde meg med denne søvn i en alge båt, ikke så jeg dattet et sett ord.
0: Og ja, vi vet, det har allerede begynt.
1: Ja, men det har til dere lei og alge hoven.
0: Vi leser vers 10 og 11.
1: Vi låker at det lå jeg og de blå fjerse.
0: For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud. Herre, lær meg din vei. Så jeg kan vandre din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn.
1: Da skal lån lære stor ikke lat, gode dag at åde dag. Da lette åktene si ypmel, åpne munnet herre, du gennod. Mon eikon vajel, vajelit du, dåta våre siste, at munnet, jo kette svajmo, vei mon, Balan du namas.
0: David lover Herren.
1: David lover Herren.
0: Og så ber han om å få et udelt hjerte.
1: Ja, det råkade alle sånn at det var stakkare vann og mile tjukke jord nere i henne.
0: Slik at han kan frykte Herrens navn.
1: Så at det sånn satt deg Herre namas ballet.
0: Og ja, trenger vi ikke å be slik alle sammen.
1: Nedar på 20 med boka råkade alle.
0: Vi leser så det som er igjen av denne salmen.
1: Ja, men låk at det mange må svere seg vel er det en salmas.
0: Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, min Gud. Jeg vil evig ære ditt navn. For din troskap mot meg er stor. Du har fridd meg fra dødsrikets dyp. Frekke menn går imot meg, Gud. En flokk av voldsmenn vil ta mitt liv. De har ikke deg for øye, men du, Herre Gud, er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og trofast troskap. Vend deg til meg og vær meg nådig. Gi din tjener kraft fra deg og berg din tjeneste kvinnes sønn. Gi meg et tegn som varsler godt. La dem som hater meg se det med skam, for du, Herre, hjelper og trøster meg.
1: Må jeg kunne dra med ditt du, Herre, må et med land, og på må vei med stand. Jeg må jeg kunne gå til hjerte ditt du, Nama og Alatjat. Da skal du arme og svårt eller storis må bøte. Jeg da lett best dem, må sjel og den kjøkkenlis hjelp med Aimus. Et med kjøles olmålete kjødkjellom må veste. Jeg verker valde la kjøy. Jauk og bjuda må hjekka. Jeg er si bia du, tjall mi desse hodi. Mot å don herre lette, vei må ladis jeg arm og gass ipmel. Guka gerde vars, ja rikkes arm og gass voti, ja oskaldes voti. Jorga lechat må bjelle, ja leie munje arm og gass. At du balva legges, at du gøyre vådat, ja, beste du balva legget nissona barni. Da merka munna bor i skolen, vei må var så tegget den øyne, ja, heppe sjokt og jovugget, da en godåne herre lette, veket han må, ja, gjedin må.
0: Når vi nå har lest hele denne salmen, så kan det jo se ut som at David allerede var blitt bønnhørt. For han begynte jo allerede å takke og love Herren. En ting er sikkert. Vi møter en her som er vant til å gå til Herren med i alle situasjoner. Hvor mørkt og vanskelig det enn kunne se ut. Dermed har også vi mye å lære av denne lille salmen. Og vi skal også lese en liten salme til. Her er det bare 7 vers. Og det er altså salme 87. Her skal vi få høre om Sion, Guds stad. Og det er Kora barn som har skrevet denne. Og det er altså særlig om Sion stad, Sion Guds stad, som det synges.
1: Nå
0: skal vi lese vers 1. Byen er grunnlagt på hellige fjell.
1: Kura mana i muhtin salma, muhtin laula. Den gav på meg sånlig, både den deg boss i varje ålder.
0: Hva er det nå som skulle skje?
1: Mille dame i dalalga dæppe hovedet.
0: Esaias han sier det slik.
1: Esaias selke den dækker.
0: I de siste dager skal det skje.
1: De mange mors baby siste alga dæppe hovedet.
0: At Herrens tempelberg skal stå grunnfestet.
1: At det herre tempel og varje alga når noe smått og jobbet.
0: Det skal stå høyt over alle fjell.
1: Da halga botjen i bøyes bo her av hver i botjel.
0: Og dit skal alle folkeslag strømme.
1: Ja, da kan halga botjen og må såka godt i et måned.
0: Og i Zakarias står det slik.
1: Ja, Zakarias lukte kjønt og kjalle jo vunna.
0: Fryd og glede i Sions datter.
1: Illo, ja. Illo, don Sion og neida.
0: Få se.
1: Gertja.
0: Konge, jeg kommer og tar bolig hos deg.
1: Gåne oss må bøde den jeg valgte den råkte du siste.
0: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
1: Den lakker guld og satten i Herres.
0: Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren.
1: Den beg vi alge holo, olmo, olmo, bygge hetse Herre.
0: De skal bli mitt eget folk.
1: Sier alge sjadda mo ekjan almogen.
0: Jeg vil bo hos deg.
1: Mon ei gun aset og lukte.
0: Og der skal du sannar Herren han har sendt deg.
1: Da la alge dårer stå på at Herren han har sendt din du.
0: Og Herren han har sendt meg til deg.
1: Ja, Herren har sendt din mo du lusa.
0: Slik står det altså flere steder i det gamle testamentet.
1: Den lakka i kjødkjød kjallet jo vun ollu sa i hun den bores testamentet siste.
0: Slik som vi leste det i det første verset her.
1: Samme lakka i middagslået med den algo versas.
0: Og vi leser videre vers 2 og 3.
1: Ja, vi lukka at den oppi og gulv med versa.
0: Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.
1: Sion porta i rakista herre en på gå boke Jakob av Vesoi. Her var salet selko jovun do birra don ipmil gaupot.
0: I salme 48 tales det om akkurat det samme.
1: Nei, lo je gautse salmas sarne jovo eive sjemme birra god aske.
0: Og vi sier enda en gang, slik er Guds ord.
1: Ja, min hjelke hokti vel er akkurat og slæ, gitt min satne.
0: Og så vers 4.
1: Ja, den gjelder fersen.
0: Jeg nevner Egypt og Babylon er blant dem som kjenner meg, og dem som bor i Filisterland, Tyrus og Nubia heter det, de er født her.
1: Mon namatan Rahaba ja Babela, sin gaskas, gode mor dødet, getja Filister latja ja Tyria Lacha, Oktan Etiopia Lachan, Dala Das, Riadan.
0: Mange av de forskjellige verdensnavn er nevnt her.
1: Ollu leie, ma gilmelas, nama jundle, nama hovundas.
0: Noen bynavn og andre landnavn.
1: Mohtin gaupu i nama, ja mohtin etnam i nama.
0: Egypt, det kan være bildet på den sydlige verdensmakt.
1: Egypt er alle gode, den verge med hjelme famo bidra.
0: Og Babylon er på den nordlige.
1: Ja, Babylon er alle det David Goulu i famo.
0: Og Babylon, det betyr ganske enkel forvirring.
1: Ja, Babylon er at Max er lakos sikkene ikke.
0: Det var mye forvirring på den tid.
1: Da de olulakker sjekene opp med den eike siste.
0: Og det har vært mye forvirring siden også.
1: Ja, la meg se med meg deg oluger de mangelge.
0: Og når det tales om Sion.
1: Ja, hos harne jo hos Sion og Birra.
0: Da er det jo også der hvor Jerusalem er.
1: Da la meg deg lage gås Jerusalem le.
0: Og når det også var talt om Nubia.
1: Ja, la meg deg da med gåske Nubia i.
0: Da ligger det i Etiopia.
1: Da la det Etiopia siste.
0: Og når vi tenker på når evangeliet var på vei ut i verden.
1: Ja, vi gjorde seg eller evangelium le velgen olgås meg gjelde meg.
0: Da var det en hoffmann fra Etiopia.
1: Da le oktalakker veive all meg Etiopia ser i.
0: Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe.
1: Sånn det fikk han Jerusalem og stråket alle han dit i.
0: Og så husker vi han satt og leste profeten Esaias.
1: Ja, det måtte mye at det sånn lå i profeten Esaias gerges.
0: Men han forstod ikke det.
1: Måtte sånn i adden da med jeg og kjalle jobben.
0: Men så ble Philip sendt ut til han.
1: Det satt i Philip sadde jobbet solosa.
0: Og så leste han for han og forklarte han dette.
1: Ja, det lå i sånn Daniel kjellige i den suttene.
0: Og dermed ble han frelst der ute i ørken.
1: Ja, da går bok til det satt en sånn beste jord og dobe mjetsis.
0: Kanskje var det noe av dette.
1: For det galt jo og dækker at jeg dækker hos jeg birra.
0: Som var profetert i denne salmen.
1: Mille profeterer jo om den salmen siste.
0: Nå skal vi lese ifra vers 5 til 7.
1: Vi låker det videre fjerses kyrkje fersi.
0: Men om Sion skal det sies. Der er alle født. Den høyeste selv har grunnfestet byen. Når Herren skriver opp, folkene teller han og sier, her er denne født. Så synger de og danser og sier, alle mine kilder er i deg.
1: Jeg sier om birra galga djelko jovet. Jeg er ikke okta la das riadan. Jeg sånn date alimus nanus mahta dan. Herra galga lokat. ko almogat pojas challojit ja jälkit tällä taas riadam ja laulu ja tanssa jäjit kalget jälkit puhmu aatjaga lädu siste.
0: Det fortæller sig om en tid som skal komme.
1: Taas muita luvuut aike pitä me jalka puhtit.
0: At mange vender om til Herren.
1: At det ollu sa jorali herra kuului.
0: Og mange vil nok erkjenne at de er blitt forført av antikrist.
1: Ja ollu sa tselke hatte sille fevri duvun antikristas.
0: Men håp er at de skal finne tilbake.
1: At duival all da hatte si jalka kauna fastin røyt luta.
0: Det er troens levende håp.
1: Da lær oss gå ærlig døgnet.
0: Takk for i dag.
1: Gis du åttende åttes.
0: Lev vel.
1: Eller dervan.

evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Slik synger den som vil gi Gud hele sitt hjerte.

Jeg skal fortsatt holde meg i det rolige hjørnet. Nå skal vi høre på Alan Jackson. Her kommer han med en Keith Whitley-låt som heter Don't Close Your Eyes.

Så er ventetiden over både for meg og for dere andre som liker veldig godt Buck Owens. Ja, jeg har han med denne gangen også. Denne gangen har jeg funnet fram en melodi med han som heter Gonna Roll Out the Red Carpet. Her kommer den. I'm

kommer en god gammel Conti-artist til, nemlig Faron Young. Han jo ikke akkurat en jeg spiller mye av. Her kommer han nå i hvert fall med en låt som heter Big Shoes.

Da skal Steins countryteam med Stein Sivertsen stenge av saloon sin og takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Denne gangen skal jeg avslutte med Charlie Pride. Her skal han synge en melodi til oss som heter Nevermore Than I. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften, alle sammen.

Jeg savner deg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

han synge en til hver gang vi møter sang. Men denne sangen, den har han Staysman skrevet. Er noen som har hørt den? Ja! Ok, en kasse pils alene. Syng med!

Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester fremførte «Send en hilsen hjem» med en bukett fioler. Ingen dårlig idé, det da. Vi fortsetter med gruppa Vandrende, og da hører vi på en melodi som de fremfører «Bildilla».

Det var gruppa Vandrerne med melodien Bildilla. Så over til Arnsteins orkester fra Selbu i Trøndelag. Der skal vi lytte på en melodi, Gammel Reinlender.

Gammeldansgruppa Arnstens fremførte gammel reinlender til oss. Ausekarane er navnet på et orkester. Vi skal høre på Ausekarane her i melodien Motorbåt og en lørdagsdans.

0: Dame Basta.
1: Ausekarane med melodien Motorbåt og en lørdagsdans. Vi skal over til Tommys orkester med vokalist Hans Martin. Da handler det om melodien Utan vett og etikett.

Stig Snickers med melodien Raipaludon Siltavalsi. Foster and Ellen er et isk duo. Vi skal lytte på dem i melodien Golden Slippers. Vær så god.

Foster and Allen i melodien Golden Slippers. Så har vi funnet tak i en tango. Det et spansk orkester som fremfører den. Og melodien heter El Poeta.

0: Harry Brandelius sier kjent Evert Taube-låt Havsørnsvalsen. Gruppa Arnsteins har gjort en god del innspillinger. Vi har plukket fram en melodi som kommer her. Gi meg polka.
1: Jeg har prøvd meg på lambada, jeg har kurs i rockesving, men nå er det slutt, jeg har kuttet ut for jeg

Gammeldansgruppa Arnsteins fremførte Gi meg polka. Vi skal fortsette med irske Thomas Milligan. En fin melodi. Little Country Cottage.

Der lytter vi på Thomas Milligan med melodien Little Country Cottage. Vi skal fortsette med en som heter for Hasse Thor. Og da er det en melodi som heter for Det oskrivna brevet.

en museskrik. Der fant hun opphavet til skandalen. Det var ei tørst og forviten mus som lå med halen i røyrspiralen i yr og svimlande fyddlerus. Her ender så